fatalo fatu lo fa funga ngale ne tu la le aso almaia o tato telefone un faina tu fa te Selo Radio Samoa mo lo fa funga nga Walua ne tau sanga talo na maliu le sa ave ma sui fai pule o le vaenga fa up fai o le Green Party le li o fa nana e Feso Collins a le o fa to atu mai tu le tau no ungo sa ililinga a pule o le maliu po le karna I le mafua anga tonu le maliu fa fua se iai o le atama li I sa ililinga le pule o maliu o le en fa maonia mai iai na maliu fa fua se I fa nana o na o se mai e le ilua pe na sila fia o mawai le atama li I Ma o se mai lo na fatu, le vaenga o ta ule undetected heart disease. E peo na tula I mai ai le faa lavlavi le tai ao le taasi o faa tasinga, sa awai atu wai faa nana e Feso Collins I tutono au kilani nei. Ma o le sila fio le tai ao la so losfu taasi o Februari lua olu a faa, sa awai atu wai faa nana e se faa tasinga, e sa ili tupe ai mo se taasi o fofuanga taua. Na tula I mai ai lo le faa le tonu ina wapa u faa nana ma mata pongia. O le maliu wai o lea te maali I a whaanana e Feso Collins, na maliu lava o noa a fianga I lona fatu, e le o iaini masal salonga I le maliu o sia te maali I. Whaalia le onga onga o a fianga le fatu o whaanana I no o fatu no su e su enga whaapitoa. Ta ua le pule o maliu wai o whaanana, o no o se whaamai e loa po o whaingoi na I lanto o le silent heart disease. Whamauina fo e se tasio fo mai whaapitoa I lato sa ililinga, O le alu o le malosi ma le vaivai telo le tino leana pei na alia e mai ai se vaenga na mafua o na oso ai le fatu. Ai maise o lea sa faa tino ni tamo e nga I lea tai au. Sa tamo fai malosi I lato na lata lata ane I le li e faa tino vaenga uma e la vea I oia pitai. E le imanu I o lato tau mafainga. Ai le tu ina mai o nei faa maumaunga o le ufa I lo ai fo I le fia fia tele o le fale tu o faa na na e Feso Collins ya Vasa Collins. I le tu ina mai ai o le report e le pule o maliu e au noma le fai ai o se sa I li linga faa lawe I tele po le vaenga o ta o le public inquest. Ai maise o le sa ili ili ai o tu langa uma o mea na tu la I mai I le taimi na tu pua I le faa lawe lawe. Ai fa pia fo I tū langa o le iai o fautuanga I tutono le ripoti. I le tatawai o na I loa mama nino le sui o fesosoani mua mua. O lo ngā lulue I taimi o fa atasinga te tele. I tū uma o lo iai mea fai ngā luenga e peo le defibrillator. E fa o ngā I taimi o ni fa alavilawe fa fua sei. Na fautua ina fo I le ripoti. Le tangai I le fa atino ai o I loilonga mase pe patali fesili. Sa ili ai pe tala fea ngai le awa yo tangata I faata singa e tu sae mo lanto so I fua maloloina. Fao popo le falutua ya vasa e ta awa minu te umo so se faa lavi lave ma olona faa naunauta inga. Ia lava ta pena masa uni tangata umma ile te imetu la ima iai se faa lavi lave ma olona anganga ina ia awa ne iai se ainga ya afia mai ile lumanai. Iniso tala ufamonia nei mo liangar sotu la fono le li o tawa nuu Nick Bucklich li fam sinonga e au noa ma se fasa langa. Famawina e lua mo lianga o amionga le pulea tu sa ayo vaeng o le tino mali o se tangata oti. Po le lefa maoni fo ilo faa tino ayo au au nanga ili va ayele leo tino maali liu. Na faa ilo el faa msinongo le tasio mta upuna mawai le lei o le tewina ma le faa tino ngo vaeng o le pusa maliu. O se tasio tamaa o se matai. E peo na faa matala e lata lava le iwa afe le tupe na tatongi le ainga le au au nanga o le fali maliu wa le alii. Famawina na alia e maile mta upu ina wa fiel fanua tanu I waikumete. Iti munga mamafa malolonga. Lena mawai loa tulanga faa le tonu na faa tino ai e tawa no umalana au au nanga o le tino maliwo siya tamaa. Ta ua el faa msino na fea ngai mal mta upu ya Nicola Mathers. O le faa maoni lea lii ilana au au nanga. Ma uo iai le vaa matulanga le talitonu ino le faa tino ngo o le ngalwenga. Ile ainga ma olea na faa tonu ina ai o I el faa msinonga. E na te tongi na atu le lima afe. Ona o le afaino o faa longono le ainga po le vaenga o taua o le emotional harm. O le nema taa upuna faa alia na au fia I se tasi o ngalwenga tele le au au nanga o leo leo. Na faa solo anga I le tautua le nei o fale maliu I New Zealand nei. Lea na afia I tawa anu ufa pia fo ilona tua fine I afia o na Bucklich. Na afia I le tula afono. Ono ngayo inga tau faa valea. Na matua ia afia ai, nisio ai nga wumotu siya maftanga maulanta utangata. Na faatino e lea mafine nga ayo inga le tapina ino vae nga umo le taoto ayo le tino faapia pusa maliu. O le tasio mataupu na faa mawina e faa lua le lei taimi
na lele le ya ile fati no ngo vae ngo umor ta oto ai tino malio se ta se tina ile fal malio na nga lue ai fi ona ma o se vae nga no la to fai loa oni nga yo inga e la to tele fa amanga loina mai tala mon mulio se tala fie fia o le amana i ai se ta se sui tu ai o le leiti o fa sala lau a le radio Samoa Le tina ia eti fui maono McCarthy. E peo na ia maua ina e se fa ilonga tawa lo. Mai le tufa tufanga fa ilonga. O ta ua le New Zealand Radio Awards lua o luono. Ile vaenga o ta ua le tautuai au unanga fa asala lau po le Services to Broadcasting Award. Wa amana ia ai lana tautuai le tele o tausanga. O le tina ia eti o lo fatino ina le pokalame o faingo ina le toe tepa ile ainga. Wasilia ma le tolu se furu tau sanga o ianga lue e ala le langlang sue le au au nanga faa salalau e feso soani lea ile faa au lau la ino le ngangana Samoa o le faa tumau ino le anganga faa kerisiano ma le anganu ai meise o mataa upu tau le soifua malo lo ina lelei ma e mamoli atuai le faa malo le radio Samoa ma ana pa anga uma le tina ia eti fui maono McCarthy I lefo I matati a maoae e pati pati ai lana tautua ma ta vela I tangata lau tele Mole tele o tau sanga. O nisi nao tato reporti o mwhaina tō whaata CLO Radio Samoa mole nei tū lao leaso, whaafetai whaafo mai, tō whaaso I fuam.

Atu mai tua le taunu unga o saa ililinga apule o le maliu, po le karna, ili mafua angatonu le maliu fafua se iai o lea tamalii. I saa ililinga le pule maliu o leen faa maonia mai iai, na maliu fafua se i faa anana, o na o se mai ele ilua bena sila fia, o mawai lea tamalii, ma o se mai ilo na fatu, le vaenga o taa ule undetected heart disease. E pei ona tu lai mai ai le faa lavlavi le tai au le tasio faa tasinga, sa awai atu wai faa nana e Feso Collins I tutono au kilani nei. Mole sila fio le tai au la so losfu tasio Februari lua o lua faa, sa awai atu wai faa nana e se faa tasinga, e sa ili tupe ai mo se tasio fofuanga taua. Na tu lai mai ai lo le faa le tonu ina wapa u faa nana ma matapongia. O le maliu wai o lea tamali I a whanana e Feso Collins, na maliu lava o noa a fianga ilo na fatu, e le o iaini masal salonga I le maliu o sia tamali I. Whaalia le onga onga o a fianga le fatu o whanana I no o fatu no suesu e nga whapitoa. Ta ua le pule o maliu, o le maliu wai o whanana, o no o se whamai e loa po o whaingoi na ilanto o le silent heart disease. Whamoina fo e se tasio fo mai whapitoa ilo lato sa ililinga, O le alo le malosi ma le vaivai telo le tino leana pe na alia e mai se vaenga na mafua o na oso le fatu. Ai mai se o lea sa faa tino ni tamo e nga I lea tai au. Sa tamo fai malosi I lato na lata lata ane I le li e faa tino vaenga uma e la vea e o ia pitai. E le imanui o lato tau mafainga. Ai le tu ina mai o nei faa mo maunga o le ufa I lo ai fo I le fia fia tele o le fale tu o faa na na e Feso Collins ya Vasa Collins. I le tu ina mai ai o le report le pule o maliu e au noma le fai ai o se sa I li linga faa lawa I tele po le vaenga wata o le public inquest. Ai meise o le sa I li ili ai o tu langa uma o mea na tu lai mai I le taimi na tu pua I le faa lawa lawe. Ai fa pe fo itu langa o le yayo fa utuanga I tono le ripoti. I le tatawayo na iloma manino le sui o fiso soani mua mua. O lo ngalu lue I taimi o fata singa tetele. I tu uma o lo yay mea fa ngaluenga e peo le defibrillator. E fa o ngai taimi o ni fa alavila ve fa fua sei. Na fa utuwe ina fo I le ripoti. Le tanga I le fa atino ayo I lo ilonga mase pe patali fesili. E sa ili ai pe tala fea ngai le awa yo tangata I faata singa e tu saa imo la anto so I fua mano luina. Fao popo le falutua ya vasa e ta awa minu te umo o so o se faa la vilave. Ma o lona faa naunau ta inga. Ia lava ta apena masa uni tangata umma I le tei metu la ima iai se faa la vilave. Ma o lona anganga ina ia awa ne iai se ainga ea afia mai I le lumanai. Inisio tala ufamonia nei mo lianga le sotu la fono le li o tawa nuu Nick Bucklich li fam sinonga e au noa ma se faa salanga. Famawina e lua mo lianga o amionga le pulea tu saio vaenga le tino malio se tangata oti. Po le le faa maoni fo ili faa tino ayo au onanga ili va ayele leo tino maali liu. Na faa ilo e fam sinonga le tasio mta upuna mawai le le le le o le tewina ma le faa tino ngo vaenga le pusa maliu. O se tasio ta maa o se matai, e beo na faa matala e lata lawa le iwa afe le tupe, na tatongi le ainga le au au nanga le fali maliwa le alii. Faa mawina na alia e maile mata upu ina wa fia le fanua tanu I waikumete, I ti munga mamafa malolonga, le na mawai loa tulanga faa le tonu na faa tino ai e tawa nu umalana au au nanga, o le tino maliwa si ya ta maa. Ta ua le faa msino na fea ngai mali mata upu ya Nicola Mathers, o le faa maoni le alii ilana au au nanga. Ma wo iai le wā matulanga le talitonuina o le whaatinonga o le ngāluenga I le āinga ma o lea na whaatonuina ai o I e le whaamsinonga e nā te tongina atu le lima afe ona o le awhaina o whaalongona o le āinga po le vāenga o taua o le emotional harm. O le nemata apuna whaalia na aofia I se tasio ngāluenga tele le au au nanga o leo leo na whaasolo a ngā I le tautua le nei o whale maliu I New Zealand nei. Lea na afia e tawa nuu vape fo ilona tua fine ya fio na Bucklich na afia ile tula fono. Ono ngayo inga taufaava lea na matua ya afia ai nisio ai nga wumotu siya maftanga maulanto utangata. Na faatino e lea mafine ngayo inga le tapina ino vaenga umo le taoto ayo le tino vape ya pusa maliu. O le tasio mata upuna faa mawina e faa lua le lei taimi. Na lele le yaile faa tinongo vae nga umore ta oto ayo le tino maliu se tansio tina ili fali maliu na nga lue ai fiona. Ma o se vae nga na o lato faa iloa, o ni nga ayo inga e lato tele faa maa nga loina. Mai tala mulmuli o se tala fia fia, o le amana I ayo se tansio sui tuwayo le leiti o faa salalau a le Radio Samoa.
le tina ya eti fui mo no McCarthy e peo na ya maua ina se fa ilonga tawa lo mai le tu fa tu fanga fa ilonga o ta o le New Zealand Radio Awards lua o luono il vaenga o ta o le tautua i au unanga fa asalalau po le Services to Broadcasting Award wa amana i ai lana tautua i le telu tau sanga. O le tina ia eti o lo fatinoina le pokalame o faingoina le toe tepa i le ainga. O silia ma le tolu se furu tau sanga o ianga lue ala le langlang sue le au au nanga faa salalau. E feso soani lea i le faa olau la ina o le ngangana Samoa. O le faa tumawina o le anganga faa kerisiano ma le anganu. Ai meise o mata upu tau le soifua malolo ina lelei. Ma e mamoli atua i le faa maloa le Radio Samoa ma ana paanga uma le tina ia eti fui maono McCarthy i lefo i matati a maoae. E pati pati ai lana tautua ma atavela i tangata lau tele mo le tele o tausanga. O nisi nao tato reporti o mwhaina tu ufata si alo Radio Samoa mo le nei tu lao le aso faafetai faafomai tu ufasa i form.

Papa pongo malo le atu le wina atu muli muli o tato tala e pen papa pongo e le so e le tautu mai o tanga mai tipi o tanga mai a anga lelele muli atu lo so so I pua o tato wola le aso atai au tu e papa pongo o tala mai si o tato tunu o samo Saranga tala le tau mo le si pia malo le tato tunu o lo tu malo bela pa mawina le so e au klansu malo le maulunga lo yen ma panpana Ole sabili angi mai saute sipo awawa nisi baenga foi pa unai ti munga le mafa na sul foi la ea sfurtonu lona manu lui le po ole vanga mwata eolo ngatono le vayaso matango fie le tau sulu matango fie le la sul fitu na mafan pana mwata eo ono lona manu lui le po winga po nao tau ele mai ili aso Tofi matango fie sulu la awawa po nisi baenga o kilani Spurono bela pa mawina, ya malona manu le fiafi, e ono lona molalo, winga po ina tau anga ea tfoi, le wiki enle aspirai le matang o fie le tau, spurono le maa panapana, heile aso tofi, male aspirai le, ya tutalea le manu le po e ono lona molalo. Na maiga nga tai pale mo ilato ta pena yai pale tono le tau le so, Pena po ya ta ya ro nga tonu le bayaso a stofi, ma na yata ude asparoi le mara asto nai. Ya le lamara ta pena mewe silpi a pa ilo pa hola ma na ya, telefoni pia mea I ma na ya, le lamara pui pui a ilo le tong ptia. Pa utuanga le water safe te nisila, maritime nisila, tanga lubenga le ACC. Ole taisua I au kilani, lua sulu iwa minute le tasi, le babeano le lanso o le tai au kilani, taisua le o le tai le lima minute le tasi. Ele awoli ole so, ole taisua I oneanga lua sulima minute te aile lua le babeane la, taisua le ole taile lima minute le tolu ila awoli ole so, ole taisua I manukau lima minute le tolu le babeane la, so ole tai manukau taisua le ole tai ele sulima minute le pare piapio le so, Male taisua I Morawai, su lima minute le tolu, le vabe ao le lanso le tai I Morawai, taisua le tai le lua su tasi minute te ai le tolu I le piafio le sofa. Talopo si utato tunu I sa moe sa tonu, na poi fa ponga ponga, ta fai fia, si utato tunu I a maise pasifika, tasi ono desimari tasi pa mo, O poro mpa talopatu mato aite o malele ato e ana le tautua le Radio Samoa. Talopa, talopa lama, mame ato le tau o loo iai fai mai e loo manei le tau si o tato tunu. Ia au loo papenapo na awaoa lua suliva le bela pat mauna mai Samoa. Ia malona manu le fiafi lua sulima manatua le tato satano. Si o tato malo, si o tato tunu. Ia maise le au pengano. Venga, sofio lama I anu mpanao uo mai masani o ainga. Lau ele ele nto so I fua e ai mola e taito. Pe lama ele isura e mori su e lama e pa mrama. Mbamo ai si ona chuno a le ngano. A fi ai si ona mao. O se ma inga e apnu pa atoro mana e fa maru maru e do pa uze timu. Io e pei ala ngano e fa fua e le fati e o mai au pani. E se ba inga parina e waikato rotorua taupo tanaki matango fie. Sulu lai awaoni sipaenga onu tutua oi. O sipaenga ore nai pe plenty, King Country, Kisborne, Mox Bay, la mua warintone. Ea, ono mkua maangai ala kawa wa malulu. Ono mkua malulu wa manaya. Yowe, Warrabham Palms, Stan North, Nabia, Maestin, Tauranga, mani sipaenga onu tutua oi. Se epa, ia lava, Klaistete, ea, mono onu tutua oi. Ea, o pari mako au. A worko ko ringi mafases ko saita ngare o a our swimming pool mo mai mano lo e a mai ngule e po vai mano lu yo e ole si fila ole dol me a ai mai mai ngai ile a maka ngor ngi ka no e a ole a nga ku se la pa ku ri mari ki ngi wai rumba por ku se la e a nga wai ai a e a ka alo ka o le uso a pe me ka no ta mo le uso fie fie oi fie fie ma tu awole awole ika fuola ko meo ka alonga eo e pamalisi mo ka alonga fiti fiti eo e kiki aku le polo ele ino me pa ui ai ai maise au vanga ye kie kie le ila kapi e le ima umse wangum ka alo o un polo la kapi ea ale na ea o sau la ko le peis polo al mea ngamara se lo ko mo sau sa venga na tala le tau mar tala le tai maingasi o tato tino u sa mo nisi maingonu tutua oi na ua
To let me tell you, Damien Leos, Valu Minutu was early to life, Pitul Tautu, and Radio Samos, Lima, Eva Toruamo, Smell of Apongatato, Paul Clame, Ole Alangau.

Tavi dole mai sulima me dote ona tana le tula e valu nisi o fa a se silanga pio anga malana fanga fa tonga e kale si e manu'u smaia la fa ponga Samoa. Au ne ngalo sau lo minga o le tusi o le so ngā vat siai man lo minga o le vau pilpili. Ma waifa le penga o Samoa sifo tutu ila manu'a o nisi o tala tu'u o Samoa o ala ngā upu o le mtapa yoi o le matai. Whainga o whānam lawe e pei o whaibui ponga, ma liu, o leo si o singa o ainga, si le whainga o paolo, si i whāro alo, whārangingo e kāne sia. E a mani tele o le ngana o whāro longa, fisipul tā lālon tau, si le pia manu le tā tau tenou. Nā le ofisa lama o le Radio Samoa, tolu ono pā tolu hopu o le avenue i Manukau City e Mawai. Mo nisi pam talanga, Lelo tal noi lau ponga pia pia le mato ofisa le oiba lua no lua da si lima iwa toro ni numera e mawane leia ma lato. Ea pe tanga iane sharpradio samoa.go.nz paisa uoka e o oko e lo mota ma lo lawa ea pa ye leka unwa kungei koe wala umai ma le ngang pa lo alo. Le fasilanga wala e malu I whale alili tauto ia wha ngano e le pati o pa ia sau sau ngta sa moa o ta oto a se ala o ae fasin tono le nei fasilanga I alom tam whanau o wala e malu whale alili e alalam papa au I au kila nei o le apayola stato feilo inga I le asto nai sul tolo yuni I le I tu la e tasi I le aoli o le toatosi fatasi Gary Hill Drive, Flatbush, Ormiston Road. I Manukau, a pio mai tātou so alau pule, fatasi lo tātou whā a moe moe. Ea, mole tau sang fōu, whā aptai o tātai whono, male lau lau. Ainga o se wanu, I le awa mara pāloalo, wa langa ai se manatu o le nei ainga, o nofo mamatai ainga, sa se o manu, na... Taupuleina e whatonuina I le masino I ulai lua o luono ua whailo atu ua tōloina. Le neipa a moe moe mō le masino te sema spuruima lua o luono. Tātou a inga uma o loa lalampapa au I New Zealand nei sa moa o sa lia manisi atunuu. Ua leo, ua leo, nofo masau whai pei o na tānoena. Mō I ulai ai ua... Tōro ina mōle māsina e pei o nā tāua. Te sema mōlo o tō sīlpia. Pāptai o lo o sainia le nei, pāsinsinanga I le saa o le ainga, sa seo manu tina, ia seo manu ana a teni, a seo manu lafaele, seo manu yane, a wikilifi yane tūsani, a seo manu... John Tia Paptai John Tia Sione Tolu Yone Ea le atoa Puno ya Ta paonga Paumuina Pelesi se umanu Fa awila Maongo tia ta sanga Malea nganga fa aloalo Fa aptai Wa uma pele Le hiri uma Mō le mamalu o mātua le unite māsina ma aia Southern Park School. O le ata oto ia upa ia mō mamalu sa moa ono o upa ia wa uma ona tofi. Ai fasisi lantu I lea matele ma le whāroalo e tatawai. O le awhaiole tātou whono na o mātua e malanga. Lō tātou walo atu I sa moa. Le astofi sutasi o uni lua oru ono. I le whātoru spuru e whātonu uina I le aonga. E tālo sangatu ai, ma le anganga maulalo I a tātou au I uma whātasi le nei pono tanga tāua. Whamria le atua I tiute mwhaiva o lo otou whea ngai ai. Whātai tele o le sunga le taita e o le unite masina wa aia I a masunga I whai aonga I a ma le anganga whāloalo tele. O le fasisilanga le fianga wa ye e sa fata. I le awa man whanoano I tawai fasisila tuai I alo mtam whanau. O le nei nu o wa ye e sa fata e papea. O le apayale tātou maaptanga maasani I le asto nai.
Ale nanas. Last on a name, Sutolo Yoni, old one or two la tassi, ele aoli, ele lawa lava, or lutu, mangmau, ole to atosi, numer fal, and let place in mangene, fa mole mole, fa ea, malamaro tato maftanga, e mara miaro tato awe patasi, tato maftanga, e tapena ilo tato fa amoe moe, fa yunga ole ne masina. Tato tatalo, ele lofa mai ole tua. E mo mori atu lo tato wola mai mai. Ia tato au li atu lea. Lea aso atu paina tato pelo ai ai. Morisi pa mtaranga pa mole mole. Pa so ta imai le taitai fono. Ele numera oru atasi tasi oiva lima lua lua vanu. Ule oru atasi tasi oiva lima lua lua vanu. Pa mtai sa inia lolo wa fono. Male mabtanga le piango vai ee au kilani. Malanganga fangolo umalom tato. Nisi now tato fasi silanga if you anga maran fanga fa tonga ekale siamano sa mole to lupene. Bangane le ayas fai by as a masse mau mau. La lava stam fayato le ona. Ea fa pena lava e pisi al sami to lo. Ea fa moe moe va tele lo ngangel siano. Bangano el auto ona. Lenta tal noa. A tilipea I lau ponga pifio mato o pisa ele oiva luo no roa tislima I petoro ni numera ea nisi me pia silpia a tila mano tato tuno u malangang pa anualo oiva luo no roa tislima I petoro ni numera ea petanga isa o mai lava le tolu ono pa tolu Hopewell Avenue I Manukau City maripulenga maro mato fata wambo le atu le anganga le paaptai le atolu tato tru paaptai lango lango mai pa amnuia le atua Malu minute on a tale or two live, Malu. Yeah, on Tato Seato de Tato Paul Calame. Only Bao Pilipini, Maria Lampas, so Samoa. But toy am at poor two feet from Tainu. Dali, Dali, a lofty limo.

Tau sa ili sa Samo lo aima. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yol Hilux ma le Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atua toa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatua tuanga I le car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua.

Rechangai seu ngali I masala tam chini totas. Fai mai oli nei mafta. E tele na chukua ni tama, nuna aima. E fatasi atu inu na ava mana uone afi afi. Fai mai a fai mai oye, fai mai male ona. Fau juantu I tina, a fai mai oye, fasi va tina ina yante. Fai mai, woi na tau na, le fasi I se tasi asu. Je tulo e fale mai le tina. Pei tai o se linga jong fiti ngā li ma tamai tai fōma. O fai langi le fōna mā le tina. Ai o tuwai nei nā le tini titi le ai. Ma le tama o lo nō kai mei mei. O le upu le fiong pa ia le tupa. O le nganga le a le tupa.

whainga matara nei le talo le tau tamaki ma kaurau au ki lani no whanga whasa langa rui ni sa mo fitu ono ele maru lu le nei taimi o le tai au wha mai lawa tau o winga wha ma wino le tau le so su suru mātango fiena la e le tele whainga au ki lani e angi maria mara savini mai saute se funu mara lima ora maurunga e o ele maru lu ole ea mo tātou e le nei fo yasa lulu ono ilona mawalalo tai au pe au lia te tusa le lei ale tau nei ma tai au tu sa mfamo maunga na mai tau se sulu mātango fiele la fa pe nafoi mana maru lu ole maru lu nei te tusa le lei a ma tai au sifuru lima lona maurunga ono vainga yon tuatu na sifuru reile o la fasono na awa oa langa lei le tau sifuru ono ono maurunga na maru lu na sifuru reile fa pe nafoi na sito nai fasono na awa oa langa lei awa oa langa lei le asa langi ni leile aso ngofua, male aso lua o le nawa yaso o luma na e atu. Vavai foi numero ele, mai la vai tau e loa ele malu lua le ea. Sifuru lima nei sifuru lima tai hao, asifuru ele pa alue sifuru ono, tu sa la sifuru ele malas tona sifuru ono, pe na voi la sa, sifuru fiku le aso ngofua, male aso lua o le mai aso o luma nai. Te matua la, o le mawalalo a foi numero, o le malu lua foi nale, pe la le sifuru lima le ikako. Sifuru ongo wengo kwa whenolo sifuru a whenolo kere a ia ongai vahe ngara ngā wa maina mai tau lewa tai a fau lua sifuru o tele tulai ono fesala e wili tavita siva sa moa tala ina fafi fianga rina sa moa nei fo itai a malu lule a tunu a ngai tute mga ruenga malo malo le fa malo rosi a wangi e le usua e le fa pe a saule pili le mori u kaunganga fa mai lo le kompongi er kise ia langanga malu lule la fa manga roa kulo pili ele ngi fa banga lo ngai fai ngam ya manu ya fa ngai ya so presene ba

0: Usi mai ala fa fufuma ole fa popoa fo ele nei o telefoma i Samoa. A wina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo ne Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo.
1: O te fatalo foe ro tātou o tunu, o tātou mafutari nei fo iasa fau, i a usi mai ala fa fonga. O le aso lulu lunga atu tonu le neiva i aso o toi tau wau fiai ngā luenga. A le fa msinonga o palota, mo le sui su e ino le tangi o tua inga o feinga fa ala tua. E mafua mai le palota la ititia vai maunga toru. Le ana toe sa ili eise sui usufono le itu malo palota. Ma manu malo ai le fionga lautimu ia wele seba ai. O le fionga ya teo li ise ufiti e masuna se eile no fua le itu malo. Aina fa ma vai ma le tofi o vai maunga toru. Ile wa sui ala na langolango mai le vai ngai pui pui ai ata tau o tangata. Ile vai nga fa upufai o le fa tua tua ile tua samo o tasi. Wana faauru lea tangi wa mori aile sui faipule. Ilona ave o tupe inizi o tangata palota. Ma ofo ina fo ile ta vale au mai aile fale matoe ma mori se tangata palota. Wa faauru fo ile fionga lauti mu ia wele se va aile na tangi. Wa tali atuai i mori anga fo i o fenga fa ala tua. I fa ato sina o lea palota la ititi. Fa sanga ile fionga teori iseu fiti ai masu. Le sorua le vaya sona te neida vala awai mo le te mua mua lea tangi tau palota. Ma fa atula ngai loa lea sorua le vaya sonei e amata su esu e ai mo li mau. E to lua famasino le famasino ngam bawa lungo le ase e i le su esu e ino le tangi tau palota avai mau matoru. O su esu e ngā leo leo ni so tanga i sa moa i le fa la velave le tenu o Vietnam e peo na tua i aini ali i te lavou e to lua mai sa moa. O mōri ai nei tangata e tō toru, a o whanga solo ai pēa su e su e ngā leo leo. O i lātou e tō toru lea e tō lua lo tāo fie le vai ngā leo leo. O mōri ai sori tū la fono, o le ave o wha mtalanga si se leo leo. Ma le sori tū la fono o le whaia leo ni ngā yo inga wha ala tua ma le pio pio, po le corruption. O le alio James a tua wha pelta mai ta eo Nikita Giles, ma le taude leo Fred Papali'i. Satu la il fam sinonga fa itu malo ile so lua. Mo le vala unga mua mua o lato mol yanga. Peita ile itu inatu ni alato tali. Ona ile ifa mautu ina mol yanga umaleo leo. O James Satua mana Kita Giles. Na tau fia mai leo leo lima lai vale le faleolo. Ile so lua sifuru valu o me. Ise fai nga malanga le e New Zealand mai sa mua mua au kilani New Zealand. O i lātou e tōtolu o mōlia o au fia le tō iwa o tangata o tāo fia. O na tō e wha o ngā lātou teo ngā tupe, i se wha atonunga mai le vāenga su sue, a le whare tupe tū te tonu o sa moa. Ma le aso duas fulltolu o le masina ne yo yuni, o le ato e tūtū la iai i lātou o mōlia, i le wha amsinonga wha i tū mālo. A o lumana iai le tō e usui o le fono a le pāle mene i le aso lua a sau, I le wha moe moe swala upule le tala wha te tau au tū fau o le tupe. O fuafuanga o wha o to mai ele malo o mole isi se fururua masina. O ana ngā luenga wha tino. O wha ilo aile amata wha tino le masina fau e yulai. O le si tanga e lima se lau tala. Mo le pensione o tangata mātutua. I la tau waulia le fitu se furu tau sanga masiri atu o le matua o le soifua. O le sau noanga le minsta o tupe ilo o fata atia le tala fatau au tua le tupe. Mo le tau sanga fa le tupe lua o lua ono le lua o lua fitu. O lo o fa ilo aie tu sa ma le fitu afe lua se lau valu sifuru lima. Le au pensione lo tatu o sinu ua le amaua lea si itanga e lima se lau tala. O le au pensione ua uria le ono sifuru lima anga iatu le ono sifuru iwa tau sanga o le soifua e tau se lau tala ile masina. Ae fato a nga vaa i le lima se lau, pe a ulia le fitu se furu tau sanga o le soifua. O le masi na fau fau ia yulai e amata mau ai le faa mnianga, e lua se lau ta la mo pepe fau, ae se lau ta la i le masina, mo pepe mai le tasi le tau sanga se iau i le lua ma le afa tau sanga le matua. E lua se furu miliona ta la se vai ngā tupe, ua fuafua le malo e faa aluai, ia malo o faa moe moe fato a faa matu u tupe o lea faa mnianga, ia ia anuwari ale tausanga fau lua o lua fitu. O mafua lea fua fuanga, ona ua whaenoa ili minister o tupe na nasao nuanga o le talafaa atatau o le tupe. O loo iei ni teuteunga o loo fia whaia. Ile tū la fono le whalaptonga whaputu ngā tupe mone lumana imerui o tangata. Whapea tā penanga le mtanga luenga o le atina enga o ainga maanga whaso tai. Mō whaamaumonga o whana witi. Wa avele tu alano le teite imalanga o le tātou manu sa moe le tātou utunuu. E avatu lana lango lango atoa i tāpenanga le aulaka pia Samoa. O loo sauni i le ipo lano langi le tau

0: Le wa tu le balta tu chai le nei chai le chai au le wa sful mole ono bidi tu chai nei le tu la se ful mole chasi. Tato po kala be pele basa ni ta tu ya solu ve sta chasi tal talanga pi ona yai ia le tu fo i mala udanga le sungal fa ya o ngal fo ma yol ta tu ngal Samoa pi ona tu wai e tu tonol ta tu wa university Samoa. Le lava o lo fa wa pele tu langa le udanga le tu tual tal talanga le sungal fa ya o nga ya ta ya o doctor ta wa tu tunu. Ya eta uwa yole fso sani eta u fo tal talanga e fa matala e fa la utele a eta u fo ile motato o lo tango e vangere le la upeni mala api e tu si tu si ai nei upo fo ke lo de si ta u na ne po kalame o ke ngo fo ba kusi kusi da lo ngai upo fo fo ile ke lo e o ke i mo mo mo ya ngo kango le kusi kusi da lo Ale mana yola, ai tango le tustu si lalo. Na tu e faile o le statu po kalame na FCD mo ilia. Ti tiem fa FCD atu le fo mai po lea se le falu tele ino le upulea. O le ale e wing o le upulea. O le vayaso te atu nei. O le vayaso atu yantua. Le tatu talanoa ili niu. O le niu le tatu talanoa ai. Ilo na o ngā malo na tā ua. Ma le tele o upole atu nu e mo mali niu. Nei, le la asu ilau faa fonga. Ta pena ia le sunga le fo mai. Ia ili isi fo ila au. Ilona nga aye fo ia upole tunu e mafu mo yai le ala se atu tatu programi sa mo lo fatsa se mele sungal fo mai ya le sunga ya ta yao doctor tawe te tunu mali tatu programi mali tatu langa fatsa lo fatu bolanga nga fi fia lo to me me le ta yao ya watu e mo volta fi lo inga mali tamba fta nga lungal ta programi tatu langa pe na ia solo lo vesta tasi malo fo lau malo fo lo le sai fa ta ile tu lo mo pelo se fu lau le a wali ta tu ino tatu watu fatsa lo fatu bolanga nga fa lo
1: Ya, patalo fa tu tieti ni vaeng or tai o fo, fatalo fa tu fo ilima malu si tatu watu nu olo fa pena ona e ma papa ao ya te ronim sila ya fa pe fo i ya Australia, America, Alaska ya matele watu nu i fa fo lo o mai mo mai nei por kalame. E la ngona lava le alofa ona o le taiminei i New Zealand ma Australia o lo fea ngai male malu nu or tau Yoi, ia ailem fai lava o na tuua tiute mifaiva mga luenga fa talo fatur ta polu kalame. Ia ta amata ia inai au kilani ni usila lo fa penao na mafuta mai ia sio matutina amatua o sea fa tonu. Ia fa mafuta mai foi ia sio tauso o leasi le ia ta warsa. Vitale fatonu, male fonga fo ia il maleota vai ese, ia leftalenga fo li tofi fa aulioli, leftalenga iaitu au palema, ia malefionga fo ia pitolau pesa, fa pena on fidia ele ainga, ele utoe mamau e fao o yedisua fa il maleota, ia fatalo fatu fo I leftalenga ia tuiloma, loma futa mena ia ukilani, fa pena fo ile fiunga ya leo tala fonga ya fa talo fa tu fo ile fiftelenga ya silfa I kalolo ese ya ta tamao o kal ese pio na lau ilo ai tamo le au ya fa talo fa tu fo ile mafuta mai fo ya sio matuta mai ya savea vitale ina ya ukilani ya fa pe fo I ona mafuta mai foi ia nisi foi o ainga ina yo kilani ni usila e bole maua tato por kalame ila roi Wellington e fatalo fatu foi le te ana mtua ia fo mabisati fa pena foi ia le fitelenga ia le le malfang te ata male fionga ia le vanga ufale pena foi le fionga ia le utafalo na foi ia suano e maleota fatalo fatu fitelenga ia taule pao tafa lo mafuta mai ngai I wainui male tausi ia masion tausi ia faso solo marita por kalame tetia lo mafuta mai sio mate wa anti naya makulata inai Australia I Brisbane Australia ia lo mafuta mai ia sio mate tina matua ia Catalina ina I America Samoa maritina matua ia Sina Leota ya silfia tietia ya o sio mato anti fa penao na vala au ya ile atua o le mato anti le malfitalenga malefionga ya le asivitale malfitalenga ya o silfa kalolo esi ya o le tina ya kalala kayo ya patolo vala au ya ile atua ya America I America yo fa pena ona awina mailo na tino maliu I America Samoa mon tau sa ninga o fu fu ole mula so dos fu mule ono ma sina nei e fa mai se ta por kalame I sio ma tau tina ya kalala kayo patolo ya fa mai se ai fa nau fa avau vau o fa penau na lala i Amerika Hawaii ma Amerika Samoa ia fa mai se le nga nga le tua ele ai nga fa avau vau e fa pe foi se o matu ai nga fa ia se tasi o potu toa o se o matu ai nga ia e mai se foi o se tina foi sa i longa na langa langa sua ili ta por kalame ia i Samoa nei fa talo fa ta foi le tanto watunu u i Samoa nei lo fa pena o na fe ngai malava singa o le aso ili ta por kalame ma alor so i fu manuia
0: Malo foi le langi mama le maru lau tele usu tatou atunu. Ioi, fifi e fai tue fata alofu fafe. Ia tu, ia lefa uai fata uli malpa imo Ia o le telefon nanu o fui o neua mau atu. Na ua wala au le tu si tasi o tina matua ilungo le tapo kalami. E fai mo ia le tapo kalami pune fafongafonga mai Amerika. Ia tau ina fata mafanfana le nganga o le lii. Ia pa io ainga. Ia maise fui fanau. Ona o leau pongsau wa ufitihai o le wala au pa ia lea tua. Ai faftei lea tua ilona soifua tau tua. Wa wala au ide li umatua ilona soifua. Ia amu ia lea tina. Faftei fu ilea tua mo ia. Ia lewa itemo le tatu iei. Lea lava tatu i tau wa satu. Ai el tal tonunga ia of sosani lea nganga ole li. Fa mafan fana di fanau. Fa pia fu ilpa io ainga. Ia olo tangi ma iala. Ia alofongi fu ilea tua fatanu umanu manuia. A fuofuanga. Ma po kalame lo fata oto mo le tina. Pei ona fofoina ia mole nei masina. Ia lata se ei tulanga le tafa asoa e maise fo ili tapo kalame lena tafa asoa le niu. Doktor le te le io le au ngama le te lo tala avi le niu. Ilona ta ua o tala ma, mafua mo le niu. Ia o le au ngama le niu. Mai ia ili tumu tumu. Ile lau moe moe le niu se ia o yona. Te le io lona ta ua. Maleaonga au le fu mama la marito te lo tatu watunu ile ile niu ma ye fu ia upole tunu e mafu mai ala la tase ele ile vao la tata ta no li tahu le vao oh
1: e pe fu ile le tie tie o la au ele amna ia le tatu watunu e pe fu ile le pe ole nga nga ma wolunga o le tafa so ia mala mala ma fo i nai fa na u ila au ese ese o si o manga pe ani fa ia to le ta ta ta la ngai ta ta la mai fo i so ta to tu no le sa ta fa so i le new mo na vai nga uma e mo ye le ia to to e fo i nai vai nga sa pa u ia ta u e nga fo ta ta la mai so ta to tu no le la la ta o mai le isi le la au ta u ta u o na ta tangi pe i te linga ia le vao nga ngana ma upu e mo mai le fo i la au o le vao e pela ole vao ole si e male mutia ole taata e pe o tu ainga vao e ile vao fefe ole fu segno ole tu se e ole vao tele e ole vai vao e po ole vai vao ah e na fa fu mai le tu no fo ile e ile u po ile e fa pu mo le tanto e o ole vao
0: ia
1: fa kuma fo ile le fa manatu mai e ta tau tau tala male fua fua ona ya fo ine e ye ona tua pata tua ole wing on fa mtalanga e se tala fo ile le le ta te la fo ile le ya ta tu ai atu no e so no wing ale le le fo il fa fo mai e si ta ta le atu no na le ile u na e o o le va o lo ye fo ile por kala mer ta tu le ti o le ta un nei o le va fili fili e fili male si fo i fa o punga o le fili fili o le va sa ya le le le a fo ngal mata anga fo ile ya po stasi fo over ba wole al tatu atu nu wolo isa vai ole va sa or tu fikti yoi pe o wing ole upu va ole tate fa fa so ai ya tu lo fa fo mai fo isa mata wa fio anga isa to o lo ye fo le sua fa la va ole tu ai sa to me sina fo ile tatu atu nu e ma fo mai la ba ile ne ya upu le va ya tatu o mai se tasi o fai va le atu nu o fai va ile va le ta o ne o le turi nga pua ai va o fai va le va e o fi ai se un arupe o le turi nga pua ai va tasi na o fai va ta o le atu nu e tele la va ia tatu wa ia o se un arupe o fai va ile va ma fai va ile sam e foi foi ele atu nu e e fa tete foi ia fai vai le vao le anga a ilo e ao ile tau pou male mana ia a o ina sa sa fesu ia ia la tanga le anga fa mete tu nu ngole tu nu a ilo tanga le tau tai e e fua la le seunga le seunga na le ele ngata o le seunga le o le pale seu le seu seu le fai vao le seu seu i runga o tu papa o ma o ma le si fai vai le ta o le seunga rupe Aoina fesu ya I tanga le tautai on vau. Le anga a ilo tanga le tautai. O na e fua loa lea o le seunga. Ya, tasi na faiba I le vau. Ya, ta o mai I le vau utu utu le ta ua nei al tuspa ia.
0: Ia, ia.
1: Ke I le vau utu utu nei al tuspa ia. E foi la Malaysi fa awinganga foi ele atu nu. O le vau mafau fauma.
0: Ia, ia.
1: Tua foi ole ole tūlanga I tau o onga ili filosofia le atunu e ala nta tau o mai ili whana e ala ono mai e a o onga o lo o mai e whape nauna sa ili le faiva o le potu salalau o e anu anu ai le ile upu foi lele le atunu e e anu anu ai ma ata ua o lo o filia I le vao ma faufungu ma ata ese ese o le ola e tau papalu e fia ma ai I le la malamalama Ao se tau mafutanga manongi mo le fai ai, pe a fia fia I le lau ulu sapo sapo. Lo mingana lau tala, a tala noa ina noa le vao ma fofamu. O le filosofia fa ato fa manino lo fa penaona li o li o sai ai. Le sila fia ma le iloa o le atunuu. I tala ese ese o le atunuu, ma tala ese ese ma so se upu ma fa upunga muang ngana ma langa upu. O lo o fa penaona filia ai le vao ma fofamu. O le vao mafoufaunga o lo whapena o na whaasino I o tātou mafoufaunga I te tongo ae I le aso, ma le aso. Le ta uai e au fai filosofia o le toa whama ningo. A ta u loa sa I linga masu e suenga o le poto salalau. O tala noa I mafoufaunga o lo whapena o na filia I vao ese ese. O si o manga ese ese o le soifuanga o Samoa. E feso o tai ma le soifuanga o tangata. Ma le nātura o le fuafuanga le atu. Le alaina taula e le filosofia na le atunu. E anu anua I filosofia. E anu anua I le tō wha manino. O lo wha penao na filia I le vao ma faufonga. Ia hao fo ilaina taratala noa fo I. Ia. Ta se ele upu lea o le vai vao. E peila e ei vai vao fo I ta ua ili ta fa solpito lea tunu. Numi ngolo famutalanga e ei maenga o nu e ei vai vao e ta ua. Ia utuai amato I ale pata lea I ai ale upu e faiso o ye. E utu fia le mata puna I vai vao. O vai vao o ngā uta e ile saumaiti a vea e tau la lomanu. E ngā uta e ole a fio anga o sale au mua mamuti e tele malotopu e mamalae la. I utere tua sivi, e ile vai na ina e tau ole matapuna. Lea ele tau o vai vao. Lea lai mafua ila le faupunga lea lea tunu u. E utufia le mata, e mua mua ona utufia le matapuna I vai vao. Pei o le tala I le matamatanga I le vai suri o le tui atua. Ala aile ina I pei o na ufai atu le vai rene. A tafe mai le vai na mai uta. O na sauro le a maanga lua. Tafe le isi vai I le vai suri. A tafe le isi vai o I lotopu e. A o le vai lea. E tafe mai uta I le fanua le ta uo vai vao. O ngā uta tō le whanua leo vai vau, o nai eile ele ta ua pae pae o mai dei, o I nā lea na titanu wai a upe ngā tūna mwhata, I le teimi na sau wai le tiri e la langa le turi e se ina o tonga, lea na a mata mai fo I nai, lo topu e. Lea fo I lai mo wai le isi a malae le ta ua nei, le ngata, le mo wai le ingo o le mutia tele, e le teimi wau, tase nā vaenga o le vau, o le mutia. So o le mingolo fa matalanga o le ta uo o nei fa upunga o le maua mai le vao le maua mai le mutia o le maua mai le ta o ingoa o mai e ta uai tu e ngā vao ese ese e foi la e ta ufoi le le vao tele I sa va ipa e alu le tu o tane e le vao o le vao tele na ile na ile vao pua pua masamarai ulu E o atu lo ina le ta avale po le pasi a fisi ni ngia ono fai mailo ia o atu le le mtato o atu le vao tele. Pe fa pe na le ta unga ile upua le o le vao le ata te tau tala ngia. I upu ese foi e mo ma yai le sosia ma le oa ma le suso i ma le nanamu o tatou ngan Samoa. O upu o tanga ngan e fe sui sui e yai le tau tala tangata. Ia peo tasina maenga tau wa foi lela le wata amata mea i le nei foi upu o le vau. O lea ea foi nei e manatu tangata. O se la au foi lea e le ano i ai le tele o tangata. Ai ole ta uo uporta to ngana ro fa pe na mo mai ai le fa o ngai tu tu singa e fa o ngai tau talanga ta tu tangata ai fa o nga fo i upola u nga fa le po
0: mana ye te le va nga le wa ama te ile ta po kala me le sungal fo ma ile ni ta ya o vao ole ta ta ole mutia si ta mo to fa ta mai ole ha se singa o vao ni to o le mutia, o le taataa, ma le vau. Ea, pei o le mutia e le sau, o le tasina upu mutia e le sau.
1: O le mutia pei o le vau, o le le umana sua pe fa mamaho, o le mutia la o le vau, o le fatua matana ola mai. Ea la a o ina Oso maile mataulia ile va veao ar te mine sa wile sa wile ta na maile le mutia e to aile le sua vaile ta une ole sa u foile ole va veao le ala fa fatu mai ta to to no ole fa u punga foile e pe ole na u na ole mutia ile sa Ole ma nei ole na fa u punga Ai ole ta ole tu ai nga ba ole na le ai ola so i o tato lau fanua. Pe ole va ole na le ai e fai foi le ma fili o tangata foi le ta ta. Ole ma nei e o upo le a foi ni ole tu nu ue maua mai. Le foi le si upo le tu nu fa pe ole o se ta ta ole ala. O se ta ta ole ala. Ole mi ngolo tala pe ole va foi nga le ole sasa nga ta i ole va ole ta ta.
0: Ia.
1: Ale mi ngolo la fa mtalam. O upu foi le mo mai le fatu mai ta to to nu
0: e
1: porta to mana ai pe foi le ne i fesi dingi e fa na fer me ma fo mi ne
0: ya
1: no upu e ta tala no ai pe le na una o le mutia i sa le foi e usu le pes
0: ya
1: vai vai te i na una o le mutia i le sa le fa pe na o le na una ta i le tam tane o le ma na i le tau po wa fa tu sa i le na una o le mutia i sa ona o le sa u le e o la i le mutia ya pe foi le o foi o pole atu nu foi le o le pe o puya ta tala no a ele ai se isi na ona so sofa le fili o le va o sa A mi ngolo tala ele isi na tso ona ana i upo le atunu. Ele isi na tso ona ana i mea sina sa mo. A upo fo ele ma fua mai ile na atura or so i fuanga. Ma le fua fuanga alo tato watua. Pena ele upu na pena ole upu le ole mutia.
0: Mutia.
1: A o fo ile ina to atele le fanag. A se unu ngali. Ule tato fa alonga ko ile i upo si i wa fa apea mai. Ele se ala fati le ala ne. Ele anga ua mutia le ala. E upule fanga o upule le mutia o le mutia o le ala ya o to tele le fana ia ile o se ala e tau fati o se ala e tau wa e tau fafag o le ala wa mutia le ala o to tele le fana tu vinga le fainga upule ale atunu ya o le tala tu ufo ile e isio matunu ule o salani ma i falea di lima mantua foi me fisata fa so mo mo ta i fo ma come ne yo o le fa pele pelenga ma le tau sina ele o lu mo la tau tele le la ya fo ini wa te mi fo ile o ma ile o lu ma sai la u ta ele a fa pena na la tu pala po le itu tau langi tini na tu fo ile pala po wa pe foi le tu lo fa fon mai le tu wala tu wa mata mata ta ele nga sa ila mala na wa lu ma le ala wa te ia i nei le pa le mele ia ona isa i lo ale e ai foi ni e sa ila mala na wa lu ma le ala i le mala au ne e pala pue fa tu lo wi wala ta mai lo mata ye e te utu lai lai e te ta mo e fua o e wai longa funga funga mu tia yo vai ne ana le upu le le funga funga mu tia le ta te tala noa o le ae tido tido atu lai ta mo e ta mo e tu leo pala pua vanu o e le maana i oi tua oi salani ma masapo e ta ule maana e ta ua vanu sia o le maana le ana la tu pala pu la fie e ma vanu si le ma ta usu e se me la fie ai maua i marisa o ta mai ta i e matau tia o vai mu tia ole ole ta atelle ia te tia ole ngole ne ia tua o vaimuti e fo ilo tau songa tamai i lo matu nu sam suta ngo ia vai e ta u vaimuti ia ai ole vaimuti ia a le ringo lo tala fo ile le e fo ile ngo fa pe la lo manu ta u vaimuti ia ai e pe e fa pu pu e sio muti ia ai ona ole mafua mai i le tala le, o se tala longo longo a lea i atua. Ona ole tau mawhainga fo i lea a meo, o, tau hoi o tapu a whanua. O meo, meo, o a fo i lei, o tangata, o toha o tu mālo, lea fo i lai peo no whai atu, i nā lava i nā i atua. Lea fo i nā sau lea fo i, lea fo i nā sau i a le toha lea o moso. E sau e sa ini lea, le pute o tu i a le mu, tu i a le mu ai lalo manu, a o moso le nā sau mai sa vai, e sa wearu manua sa wafe i, sa ili pe sini po le a le pute o tui ele mu. I ele fo i ele le a fo i le chans po le langi solo le a langi. Ai ho fo i le mea le. Le e mawai se tasi o mea sina le atunu. Le e mawai le matai o palapu. Le suafo matai o palapu. Ai mawai fo i la male ngua or sa o tamaitai. O vai mutia. Mo mele upu mutia. Maina le tā ua o le tā whaasoa.
0: Ia, ia.
1: Ia fuatau o le tātou whaasino manga.
0: Maana ia. A lea fu ila ua, maana ia le whaafongafonga mai. Mali mafuta mali tātou watinu, ula usunga le fuamba. Ia atonu fu o le wao ngā mole mamalu le atinu. Ai maise ia ta ngāta fu i malanga atu i fafo, ila atu te atu fu ilia, ele leila le malanga atu. Pila o le tā ua le maa fu ilia leina isalani, oa. Ya ala wala tu mamala male winga male ngole ma aule ne mawu ngol tafa soa o si fa nga ta wa pe ona yai ya ol ba fil fili e ni fa no te lo la fo ye fa fon fon ma ye ta wa mola tu au o ole va la si si fa lo te lina ole upulea o ole va
1: ole winga la va ye ole o ole va ia ta tu ti ti lo fo ile na tu ro le ole ole ole a fo ni ole la au le ole va e te mi te va ye tu ye ola fo ile le pe e ola va ba ha ma va ile ile fatunga ta to tu nu le fatunga e matai ole ta to tu nu o ena mo i malai ole fa un ta tu ngan o ti lo ti lo tu ne ile ola mai ile la au le va ye ona va ai tu la ia le e fo ile le e o a elu ko fam tala nga yo la ba ba vo ile le ola le va e pe na o le fa tu sa e se tu ai nga tanga ta vo ile le e so ona ta utala ai le ma fa fa ya fianga ola na ta utala vo i male tala no a le mina vo ile ni ana tala ola e fa i e a fi ai se isi tanga e patino pe ai nga vo ile tanga e le no mai fa fa tuanga vo ile se tau tuana e o le ba.
0: Ia, ia.
1: E fa nau mai e fo i lea fa upu. Ai ole upu fo i lea ele i vale fo i tu lor fa fo mai fo i le fiunga ti a kono ya asiamba. A tu i pe ala fo i fa fo mai le futa lenga ya lo fi po a si neva olo i ma futa mai nai i
0: Melbourne.
1: I Melbourne, Australia. Ia la fo i ma futa mai ia se ta uso ai fo ngi. Le taita ia mai le vao filfili li taimine.
0: Vai vai mal malo.
1: Ia, nga, male malo, vai vai male malo. Ile ibale fo i le tō whāru loto nā lai, una wha i ngoa le polo kalami, ma le tusi wa wha i ngoa ina o le bao filifiti. Pewere le wingo le wha mta langa o le tā ua o le fo i la au.
0: Ia, ia.
1: E, la au o le bao, le wa wha i ngoa o le bao filifiti. Le tāua ma le loto le filosofia fa'a tō fa'a manino no fa'a ingoa. Ia le tala ne tala nuanga le ai fa so ai fo ina to ina ia le tato wanga nu. Le ai fa nin por kala me o le vao fiti fiti. E peo na ia le tau o tele o le fo ila au i le mai mua mai a le atu. Nu o ma le fa fonga mai. O lo o ta ui ai le lo loto ma le ano ano upo le tato ngana.
0: Pele mga le tala fo ilia peo na isa unol teime mua mua la usunga le fo mai. Nana tato va aia le vau, a pia le ta, pia kako kere ka hawa kele, ah.
1: Kawa kele ya tato.
0: Pia le mga ia, mina, winga le tala, fuk ilia pia inga kakawa ia, ia le vau. Oe sasa le vau. Oe fak mama le vau, tulol fak funga le atunu. A ole ala wa, umfine tala tala fuk ilia, matatu ulo le ta hua malo naonga. Awa tatu ulo fuk ili telo upo le momo ye. Oani, oani faiva. Oani faiva Samoa e mua mai I le upu lele vau.
1: Ea, matau dia I le upu fo I lele le atunu e tangutu le vau wa I longa ala o tangata ola.
0: Ea.
1: Tia tia, o le vai aso le nei, tu lau fafonga mai I le fio anga usi umu. Le asa matau feiloa I ma le fio anga usi umu le asa ngufua le vai aso le nei. O loo matau ngā lulue fatasi ma le ma sui mai le fionga I a le rifo ma o Dr. Christian Rip Meyer ma le tamaita I a Lara mai le atunu o si a mani o le matau mantua o le lua o lua faa le ana mala au lia fa pitoa mai eia ue e le Department of Archaeology I si a mani le poloketi so so tau au ale ofisa le si a mani ma le Universite Uppsala University Sweden Le ana sa fai yei le workshop le o I pāne si a mani. Sa wala au lia mai ea o te lantu e fai le pepa. I le tusi ngafa ma le tusi fa alupenga mua mua sa mua. Le a sa tu si e Dr. Augustine Kramer. Le tusi le nā, le tusi le nā sa lo mia le tasiva o tolu. O lea lai fai malanga mai inei, o lea inei sa mua ia le tim lea mai sia mani, lea mātou te ngalulu e fantasi. O lea mātou te o e fātino le mātou archaeological survey. I utei si umu, lea nā sa mātou fisota iai ni male nuu, male afio ango si umu. O lo o iai ia mounds. O lo o iai tia na I utei na. O isi tia na I utei na, le itua mauta matua lawa. I tonga vao sa mua, ma le vao matua, o roo iei I nga lea, ia tia seu lupe. O tia seu lupe sa faa o ngā yaso ia, e seu wai lupe, o le seu ngā lupe, o le faiva le nga, o tupu o le atunu, o le faiva o ta maali. E le umi ana matau tau I seu ngā I tia seu lupe, ai matau tau I umuti. O umuti, o umu na sa faya le atunu upe wa ao, a sau le mali e toa e ta seu maritu I atua. E o mai e I fo'i malana au ta pua, malana au ta utua. Nā la e fa atino a iba e ngale na, utasi nā tū maanga sa mua, o faiva nā I le vaho. O faiva nā I le vaho, o le seu ngā lupe, o le turi ngā pua a I vaho. Ma faiva o seu ngā, o le tele I o vaenga ta uona, lea e peona sisingia. Lea e whaatino ai ia tūlanga nā. Lea fwoi e tau e tātou o le vāo matua. Wa uma fwoi ona whaatūlanga ile numbering system ale atu nuu tia tia. A ho oina whai tau le vāo matua male sami. E a mata mai lunga o tua sivi. O le tua sivi o le tumu tumu o maunga. Le tau nei o le tua sivi. Le fwoi e upu fwoi e le atu nuu e a fua mai uta le bao ma uta mau. O au nei o le manu o le tua sivi e si esi e manu felele. Ia o mai le tumu tumu o maunga, o mai lalo le au vai maunga. Le fai taunga lava ia le atu nuu po le numbering system ma le atu nuu. A ho o ina sula le ava. Ia le fwoi e li tala fwoi le atu nuu. O ava sa to toi le tumu tumu maunga ngalu luo na nafi nafi. Ae salalo na lava lai le au vai maunga. Po awa na totoe le auwa e maunga na lūlūna na nafinafi e salalo na lae le tumutumu o maunga. Ia a ole vahenga o tonga vau. Ia na umalea o na o mailo le ilalo le auwa e maunga. O inala e sa wailua le mele ta o le talo loa. O le talo loa o uta lava I te o le pito iuta. O na o maila ia le me e le me le vahenga o tonga vau e ta o le pati fataloto. Ma le pati te e vau. Na ima waifa upunga luna. O le pāti te e vāo ma le pāti fataloto. O le pāti lea. eto to e afu e la fai fa to ang e te te e tu ai ma tu ri ai po ai va ma vai le man nei o le foi va e ngor so tu ang ma le va e ma o nga lu e nga o ta tu tu a sa fa tino e ia ile meta o le pati fa ta loto ma le pati te va o o le pati le na o le pati va o le na le la au le o le ti o le pa le na e fai ti e te te e tu ai po ai va o ma le sa o ma le fa to ang Mantua e fo ile fai vale atu nu e ta o returinga po ai va. Ona o mai le tai ona mo wale ta o le. O le tua maota ma tua lawa. Uma tua maota ma le tua lawa ona o mai le ime o tu langa maota ma tu la ma tu langa lawa. Ona o mai le lu mafale. Uma le lu mafale ona o mai la ia le le mtafa.
0: Ia.
1: Sau le mtafa nga sau le aloalo sau le au tua au a tua ngalu tua au le moana loto po le moana uli o le faitaunga le nao lau fanua o sa moa mai lama le tua sivi se ia o i moana uli ia au a foila le moana uli ia le foi e itala le atunu u foila pe o tautai o le faatonunga le mani etoa ia na tautai o mai ina o e fango ngota a tiri tangata le va aloa ma va aia le va aloa i le olititai Ona no nofo le yo toa, yo tausa, uo o tautua i moana uli matulolo, se yo ina sopo loa le malanga le valo. Vai le winga ala o famta langa titi, ile ta uo upu e maua mai ile vao, ma le faitaunga o laufanua o samu. Ipe ole tasi nava e ata uo ta fasoa ni, ma engor taia.
0: O kase maana i ole ni taia ole fafonga fonga le tatu watinu. Te ilo fo i tele ni mea fo lewa ma fai ona ma hua le tatu watunu a o yei le tapo kalama le talitalanga ma tango fi e se le ta uo vaenga o lewa ma fai ia ona au mai le ngata i tala tala tuu o tala Samoa a o o nga iala nga upu o na imua nga ngana ia ma le ta hua le vau ma lona au nga ia e fatu e fo i mafo fongo le fatu pese Whatever, if I know yai, or the tower, I let be Kimikako Kiliaman, I be tattoo Tiliano, the tower about. I looked at Tonunga, looking for my your level to Telila to Patty Mai. Ya, I'm money for all of us for the Talal Talina for Ile Ilivau, along all of the Vava yet. Aye, on all that time. Ole at the Walunga Tapo Calamelitao. Ilevai Tame Ide, our AACA money. Initials Engam beside eating. Ito tonu siya mani li mesa e awa ya tuwa. Lau sungol fo mai, lau sungol fo ya onga ili tatu fo i ngangana Samoa, fa pia ia melo ito tonu o se tatu watu no Samoa. Ie ini fae ngata ua po oni mea fo ia fai masuwa ni a siya mani. Mea na maito tonu Samoa. Ini itala tuu. Po ni me to tino fo ia sa mo yu tono si amani ila o isu su enga pisa e malangati.
1: Oi, te tia fa atolu na o walu isi amani. O le malanga mua mua na o walu isi amani o le tausanga ilu o lu atolu. Na o walu la ila no le Pacific, le activist of Pacific Island Tour. O le malanga lea. E lua vaenga o si amani sa matu yei o Berlin. Le lau mua i Berlin, ma le lau, ma le si tete nao se amane tau o Hiroshima. O loo te wai le lasi o tatou mea sina tietia. O mea sina na ave i le malos. O mea sina na o tatou tangata ave i ai tangata se amane fai mea lofa i ai. Ia ma mea sina fo ilele na ave lava na fatau. Masalo na ora tataini. O la umu malanga mua mua isia, lona lua isia mani, o le malanga le na uwalua i Bremen. O Bremen na, o lo iaile fale mataanga le ta ua upa si museum, lea mātou te ngā lulue so so tau au nei, lea lana mafai iai una maali lie ia le mea Bremen, e toe faafo i mai isi o tātou mea sina, lea ua teu le ile fale mataanga po le museum ale tātou university, Mole fa fonga mai ole maro le tunu ai malanga mai sa mo na e saule le tato university e te asia si mai le tato museum le ai lalo le lau mo so so engom ta upu tau sa mo Leo wa mafai hei ona toi faa fo imai ni isi o tātou mea sina. O lau malanga lona lua le nai siya mani. O lau malanga lona tolu siya mani. O le malanga le ona ia wala audie mai ya. O te ratu e fai na le pepa leo. Ile faa matala ina fo imai ili va ai faa matai sa mua. Ma le va ai ele tangata sue sue. Ia tātou ile tusi faa lupenga mua mua ma le tusi ngafa mua mua o sa mua. Na faa mawina ili siya mani leo. Dr. Augustine Grammer. Salo ta fa so ono le man manunga ta taimi fine. Tia tia ai o lo hotel le mano no i mesin. Olea o le mata fa yo ile ale tu mai ele ele malo i tato university i lano lo mu. O le to ya o ao mai o tato me ia. Olea ye ile fu fu nga fo ile olea ta ye fo ile isi Fono le faisia manin masina o te sema. Le ua maua mai eifu ile wala aulia o te toi alu iai. O le fono lale na, o lea la atala noa fo ilea a nga ile Western political system. Lea lai wala aulia mai ei ele vanga. Pe maua se ava noa em fai ei ona o faasoa. Ona o aulea sa o walu as a young matai o lea na alu ile palota. Pela se tulanga faapena, o haafianga o le customary law Samoa, mai le Western political system. So lea la amai e le vaenga le na, e faila e le isi stete ta o mains, o mains i si amani. Peo na faiatu le sia u malanga no na tolu le nalu, lea na inai le stete le ta o bond. O le malanga la le ufufua ina, o le ua amata ta pena. Ia pepa, ia whainga o pepa, ona ole tū langa lea, wa tilo tilo ai fo i le isi vaenga i le mele ta u ole o awhianga ole customary loa sa mo atala ngō lor tas customary loa sa mo o tala no i le whaamatai system. Lono winga o awhianga o le whaamatai system o a customary loa mai le Western political system. Leo a top tene e tato. Martele watu nuo o Pasifika. Peor tu lana fa pena, ai o se ava noa le lei fo ilea.
0: Yeah.
1: E talo sanga, ole neia mea e fai tia tia ole a isi fa alwar. Wa ele ini ta tu tupe fa pena. Ole a etam fai fo inga le e ta wa nau ma talo sanga fo. Ina ia ma fai lava. Ona toi fa fo ima inisi o tatou mea sina. E pei ona maali lia ima yeile meia o Bremen. Neti stete ele o Bremen. Ia ilalo se fea ngai ngari tatu investea o ao Samoa. Ilalo lau mua susu inga mta abutu Samoa. Mwumfai enu toi fa fo ima isi baenga fa pena.
0: Maani ya soli. Kaha esele ta uo mea sina. Takta mea sina la iana luo tu avatu ya tatu Samoa. Ele ia imo mo sa mo ai la vai temi a si o mai fo ile vai temi ni ai pe o tau alo malanga fo ile ai o sia mani wa tilu tilu ma va ai me asina il tatu wa tuni te tau wa ona no fo itu tono sa mo
1: ole olo na una ta ingale ye tia tia ona ia ia tatu me asina na i sia mani ele o toi va ai le temi ni ele o toi va ai le temi ni ia se fai ngau tia se urupe. Alane o i New Zealand lai o i Siaman. Pa ole fita audia, ole mamao ole me au mai ei, ole mamao fe malanga e ngai vale.
0: Ia.
1: Ia leo na au mai, o mea sina ia na au, leo ntai fafoi, matua fau le lei pusa e au mai ei. Ma le situ, e ia ia ntu ai ngā temperature e afangi, eile mea leo le temperature loka, e le au le fau ngarta to museum ine. E pe foi le fa tong ton wa le tu ai nga malu lu o le em fain ai lem fai foi ona tang o yuta to lima e foi le tu ai nga to tini lima fa pitoa e ma fai na foi nei ona e tang o ye pe o fa ite te nga ta foi le tu langa fa pena ona langa e susu le tang to e ai te me o ta to lima te le na susu e a fi ai le moshua foi le male tu langa fa pena ole tau sia le yuta to me sina ia
0: ma lo fa tai a fong fong malita tu wa tinu e se le tawa lewa tawa lunga le tafa so. Ia ilo fi nau marisa ili malo ina ima fayo na tuwe faa fo iatu na ime sine le tawa tinu. Le angai tawa telile mo tatou a mese na ifana wa onga ili le yale faa so mitalano. Ia lawa tilo ifo ina ifana. Tawa lunga le tapo kalame atono la atu emu lista vanu alwa so fowle lo fowle li ita ite atuolo so ifuma so tatu wola. ya na to e fa so fo ile le ta wo me sina ya ya ma to ita ta la fa lo tele ta po kala pe na ile va la fa tu ile o sunga fo ma le ta ya o le nganga fi fi ma lo to fa tai fa le o ile fa fon fon ma le ta tu wa tinu le ta wo le sa o po kala mo ta ta langa ya te lo fo ile o tele na i me ta u ma na i me ma na ya o le um fa yo le fa so ma tu fa tu ta tu wa tinu ya wa le le asi ngongo ya sian ma sian ya ya le ya tu si tu si la lu me fo fa ilo ni me ta u tu si lon me taua e o nga mo ta tu le vai te mo ta tu a nga na sa mo ya me so ta tu fa si no manga la fa tu lo sunga fo ma to lo ngi ta po kala me bala nga fa lo
1: te tiele tu e pa pa o ina fa tu pe o muli le ta lo fonga le ta fa so an le ta ya o le ta po kala me ta ta langa o le o a fa fo fo le ta tu tu nu fo se ta fa so i le bao mutia o le ta ta o le vao filifili o le vai vao o le vao tele o le vao sa ma le tele la va fo io o vao ta fa so ai ia fa tai fo ta tu tu nu o le ta ta la mai fo ia le ta po kala me o ta ta la ai o o mana tu a se ta si o ta song si o ta song o lo fa pena ona fa alongo longo mai foi ma mai mo mai ta por kala me ti bea wa fa aswa fa ina swa fa fiungal ia fiungalu mo e vao ole ole ta tele yo le ngole o mo e vao una ole ta titala no ai le vao ole ole o si ta usonga le e i la vala na la fonga wa fa ma foi le angana ma wa longo longo a foi te tonu o si ta tsoma tu tu malo ole la fonga si tu si ta usonga le o mo e vao e ila na la fonga e fapea, e ia ia leo so vale e laki. E ia leo so vale e laki. Ia ava matu e fo ile le pei ole ingoa mo e vao. Ona e ia fo ile isi ingoa le loo matua e ta ua moe ile vao le mau sa mua. Ai pei ole ta te tala noa ile vao. E a mai ei fa fautuanga e pei ona fautua mai eisi o tausonga lea e ingoa ia mo e vao. Lana fautuanga. E ia leo so vale laki, e ia leo so vale le laki. Ia fa tai lea mase leo, manu te leina, fai wam tute so tatu watu nuu le neima yaso, fa soi fuo ia.
0: Ma alo fa tai, doctor, alo fangia lea tuau tute mou faiwa, manu ia neima yaso, soi fuo mai manu ia.
1: Soi fuo mai manu ia.
0: E ia le lei, nau fa fofonga mali tatu watu nuu, ma ngai ole fa soa. Ese le mana ia mamola ta whaalongolongo fo ile ia ua tele na upu mana na ia. Le ngata ina tele upu mana na ia e tata. E fai ama ukanga kuskusi ilalonga ia upu fo ia mua maile sungar fo ma. Ta aua le naa mo tantou. Kusikusi ilalonga imea fo. Se ia for keime ike pese pese. E alwa lua ia mongo mongo mainga imea fo. Le naa ua e mua maile pokalame le taltalanga. Pokalame taltalanga. Lewa e faafongai ta aua le vao. Tau le vao. Tele tu la sumalu. Ika koko e vai. Fui mka koko e faa suola titi. Le tau le faa suola mai. Le sunga le fo mai. Ia maletelo mea sina. Ia na lai ui si amang. Wai ba ide sa ini maa lo. Le fui tamali o le tatu watunu. Lotu lotu i o le fio. Ma mau. O kau kasi ma mau. Tau wasa le fio mai la. Ai tau ma fai au. Tue faa fui mai mea sina le atunu. Maa lo faa taivi ia le li. Le loto nuu loto atunu. Le fui tamali.
2: Le shine dento. Fa fofunga mai ifa pitoa o le nei vai tau. E fa ia fuole si akio o loa I le shine dento. E li mese la wiva iva li tau o le nifo fa pipi e tasi. One tooth acrylic denture. I le shine dento. Susu mai il tato o fale fau. E au tafa lava o le fale tuai. Lima fitu fa grade te a throat man kai. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa.
3: Mo tu be famo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pe taru pa pito na le lima tala tu tongi pe fa wai le Pacific Easy app be fa tino ai tu be famo moni mai lau telefoni fa be ai. O lo avalo fo le taru direct transfer ti posi mai ai tu pe le taru account ma fa moni ai na fasili lu mo le telefoni ma fa tino la fo ino lau tu pe ai na fa pito al. Mo le tongi no pido le mai mo li te wa tu pe so se fa tu pe Samoa pe te tongi ni no nga tu pe le nupi fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land ma so se au nga Samoa, alo mo fai na fa tino umai ni tātou au nanga ole isi pei. Mo le sirifia, mo fa so podia so se vahenga ni usila yo tātou lala. Alo apa no fo yo tātou ofisa yo taro ma mangele. Pe fa ngale Pacific Easy Mobile App, bole direct transfer fa sawa ilu taimi. Ai siri ato na fa sawa ina utupe wa tangwa tale penisini. Mo nisi fa mtalanga bala au ni telefoni o varselau o tasiono ono. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iva fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iva baru fa. Pacific Easy, ola pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.
4: Aukilani saute, osa ilise Samoa oe malo ai.
3: o le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale taa vale faa moe moe. O tele taa vale matango fie fil fil mai ai, tele le fiso soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se taa vale tala fia ngai, su mai I le lima ono fitu, Grey South Road I nei Manukau. Asias fo I le upenga ta fai langi, enterprisecars.co.nz, pe vala au mai I le oval se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau taa vale.
4: Ua mawhai nei o rafata one to top up ale Digicel I lunga o leo penga ta wha ilangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo eise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa to ngā Fiti mawaruatu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whai ngō fie fo I o na e le stalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo eise o top up ale Digicel. Be lafo I fo I sau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa to ngā Fiti mawaruatu. Morisi wham talanga vla au le Olu tasi limaono tolu tolu fafa. Olu tasi limaono tolu tolu fafa.
5: Ofea te lua oiai.
6: Mateo e awele sue sue ngā tau fale a mā aroha. Wa umana whailau siaki.
5: Le ai, o le mā le nei e lai titi tele.
7: E le o toi fa pē nā mā. Wa pa u I lalo le tausanga I le lima sulu valu. O oi le nā, ma oi fo I pā.
8: O le tausanga a mata mo le sui sue ngā wera kā nesa. O le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pē lima se fulu male iwa loa o tausanga. O na lafo ato loa lea o mea fai fua hai lau sui sue. E tai lua tau sanga mawhai, se I ahatoa lau fito se fuluma le lima tau sanga.
6: Pā mole mole, whai moi mātou.
7: Ole a lafo mai I le meli.
9: Kusi mai a lau whakufonga, ole whakuponga fo ele nei o tala whau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo, le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo.
10: O te whatarofo e lo tātou o tenou, o tātou mafutari nei fo I asa whau, iau si mai a lau whakufonga. O le aso lululo ngā tutonu le neiva I aso o toi tau wāo fiai ngā luenga. A le wha amsinonga o pālota. Mo le sui su e ino le tangi o tua inga o whainga wha ala tua. E māfua mai le pālota la ititi a vai maunga toru. Le ana toi sa iri eise sui usufono le itu mālo pālota. Ma mānu mālo ai le fionga lau timu ia.